0: este ora 5. Ora după ora,
1: Non-Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: E vara la Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint horoscopul zilei de 1 iulie. Berbec. Este foarte important să-ți prețuiești echilibrul și bucuria interioară ca să poți face față tuturor situațiilor de stres. Ia o pauză de la muncă și bucură-te de momentele petrecute alături de familie sau de prieteni. Taur. În următoarele zile ai multe de învățat și ar trebui să accepți comportamentele celor din jurul tău. Încearcă să nu mai ai o atitudine severă vis-a-vis de cei apropiați și învață să ai răbdare. Astrele îți recomandă să-ți iei câteva libere de la muncă și să te relaxezi. Gemeni. Vei fi încurajat să iei măsuri care te vor pune într-o poziție mai bună în afacerile de familie. Trebuie să fii mai inteligent atunci când vine vorba despre bani. Nu te izola, deoarece îți face foarte bine să ai o viață socială din toate punctele de vedere. Rac. Vei primi vești bune, iar eforturile tale vor da rezultate. Ar fi bine să-ți controlezi dorința de a merge la cumpărături și de a cheltui bani pe care i-ai primit. Vei avea un venit suplimentar și ar fi bine să nu-l irosești. Leu. Astrele îți recomandă să socializezi cu persoane diferite decât de obicei și te vei distra foarte bine alături de ele. Fiecare zi este diferită și are lecțiile și problemele ei, dar și plăcerile ei. Trebuie să-ți asumi o atitudine asumată. Fecioară. O persoană te va aborda cu idei bune, vei avea parte de situații instabile în plan economic și social, dar sprijinul partenerului de viață va fi important pentru tine, așa că ar fi bine să nu respingi ajutorul acestuia. Balanță. Banii vor schimba total situația, vei primi o invitație pentru a participa la un eveniment care îți va oferi venituri mari. De asemenea, astrele te sfătuiesc să-ți cauți dragostea și să te lași purta de valuri. Nu-ți fie teamă să faci lucrurile diferite. Scorpion. Ești o sursă de inspirație pentru cei din jur, iar în ultima perioadă multă lume îți cere ajutorul. Le oferi sfaturi considerabile și te bucuri de acest lucru, deoarece multă lume se apropie de tine. Chiar și așa, nu uita de viața personală. Săgetător. Dacă așteptai o promovare, acum poate veni, vei primi o ofertă de muncă sau vei face o afacere profitabilă cu o persoană apropiată. De asemenea, te vei folosi de inventivitatea ta. În ultima vreme, uiți lucruri care au legătură cu viața sentimentală și s-ar putea să ai probleme cu partenerul de cuplu. Capricorn. Îți vei planifica foarte bine banii și sarcinile zilnice. La locul de muncă te vei simți mai bine și vei avea rezultate bune. În dragoste, culegi ceea ce vei semăna. Înfruntă toate problemele cu optimism și fă ca totul să pară mai ușor. Vărsător. Ar trebui să economisești bani, deoarece pe viitor s-ar putea să te deranjeze lipsa banilor. Schimbările care au loc la locul de muncă îți vor oferi beneficii. În plan sentimental, relația ta va merge din ce în ce mai bine. Pești. Ești într-un moment bun să reflectezi și asupra relației cu partenerul și să iei o decizie. Pentru a fi fericit, trebuie să uiți de unele probleme deja depășite din trecut. Dacă vrei să te relaxezi, ar fi bine să-ți iei câteva zile libere. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 1 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Atenție șoferi și călători din capitală, restricții de circulație în centrul Chișinăului începând din această seară. Traficul rutier va fi suspendat parțial la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu, Bodoni și București pentru lucrări urgente de reparație. Restricțiile intră în vigoare astăzi la ora 22 și vor fi valabile până în dimineața zilei de luni, 29 iunie. Primăria anunță că transportul public va circula modificat. Iată principalele schimbări la liniile de troleibus. Ruta numărul 3 va circula pe traseul obișnuit spre stație Terminus, iar la retur va fi redirecționată de pe strada Pușkin pe bulevardul Ștefan cel Mare, piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă. Ruta numărul 4 va merge de pe bulevardul Ștefan cel Mare spre piața Dimitre Cantemir și strada Ion Creangă, cu întoarcere la sensul giratorului din piața Unirii Principatelor. Ruta numărul 29 va circula normal la tur, iar la retur se va devia de pe strada Bănulescu-Bodunii pe bulevardul Ștefan cel Mare și strada Mihai Viteazul. Poliția și autoritățile locale îndeamnă conducători auto să evite zona, să respecte indicațiile agenților de patrulare și să dea dovadă de maximă răbdare în trafic. Strada Gheorghe Asachi din sectorul central al capitalei a intrat în reparație capitală, marcând un nou proiect major pentru infrastructura municipiului Chișinău. Autoritățile locale au demarat lucrările ample care vizează modernizarea completă a uneia dintre cele mai circulate artere ale orașului. Vor fi reabilitate trotuarele pe ambele părți ale străzii pe o distanță de aproximativ 1,8 km. Proiectul se întinde pe o suprafață totală de peste 45.000 de metri pătrați. Peste 23.000 de metri pătrați de spații verzi vor fi revitalizați. Lucrările prevăd amenajarea de noi locuri de parcare, instalarea mobilierului urban și aplicarea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Vor fi reabilitate și arterele de legătură dintre șoseaua Hâncești și strada Gheorghe Asachi din preajma liceului teoretic Mihai Viteazul. Proiectul face parte dintr-un program amplu de dezvoltare și modernizare a cartierului Telecentru, derulat de Primăria Chișinău. Idilul capitalei Ion Ceban a subliniat importanța complexității acestor intervenții pentru fluidizarea traficului și crearea unui mediu urban mai confortabil pentru locuitorii din sectorul centru. Primăria Chișinău a finalizat lucrările de reabilitare a treptelor de acces către curțile blocurilor de locuit situate pe terenurile în pantă de pe strada Valea Dicescu, numărul 45 și de pe șoseaua Hâncești în zona gării auto de sud. Pentru a preveni accidentările și pentru a spori siguranța pietonilor, în special pe timp de iarnă sau vreme rea, muncitorii au montat și balustrade metalice noi de sprijin. Proiectul face parte din programul municipal de modernizare a căilor de acces din curțile de bloc. Primăria Chișinău reabilitează integral una dintre cele mai importante artere din suburbia Bubuieci. Au început lucrările finale de asfaltare pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. Municipalitatea acoperă 100% din cheltuielile acestui proiect de reparație capitală. Lucrările se desfășoară pe tronsonul cuprins între străzile Toader, Bubuioc și Grădinarilor, acoperind o suprafață totală de 7.000 de metri pătrați. Pe lângă turnarea asfaltului nou, muncitorii au curățat canalele de scurgere și au înlocuit elementele sistemului pluvial pentru a preveni inundațiile. Strada este una strategică pentru localitate. Pe aici circulă transportul public municipal și se asigură accesul direct către liceu, școală profesională și grădinițe. De asemenea, drumul face legătura cu satul Bâc. Intervenții similare ale primăriei Chișinău au loc în această perioadă și în alte suburbii afectate de uzură, printre care Budești, Colonița, Tohat, Îngrătiești și Codru.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Peste 336 de familii din țară și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu aparat eficient energetic datorită unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, desfășurată în perioada 12-28 iunie curent. Finanțat de Uniunea Europeană, programul oferă etichete în valoare de 6.000 de lei, care acoperă până la 70% din costul noilor echipamente. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, 244 dintre beneficiarii sesiunii curente sunt familii cu copii minori, 56 pensionari, iar 36 persoane cu dizabilități severe. Beneficiarii au achiziționat 173 de frigidere și 163 de mașini de spălat rufe. Toate produsele achiziționate respectă criteriile de eficiență energetică și standardele europene de conformitate. Beneficiarii au putut procura frigidere din clasele energetice A, B, C și D, precum și mașini de spălat rufe din clasa A. Responsabilii de la CNED susțin că toți beneficiarii programului sunt identificați în baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensații.gov.md. Totodată, programul încurajează predarea spre reciclare echipamentului vechi, contribuind la gestionarea responsabilă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Această ediție a programului de vouchere pentru electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului Eficiență Energetică și Energie Regenerabile pentru Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană. Escrocii la telefon nu își au pauză nici în weekend. Poliția a înregistrat 5 noi cazuri de fraudă în ultimele zile după ce victimele au fost depozitate în total de peste 600.000 de lei. Autoritățile reiterează îndemnul la prudență maximă. Potrivit oamenilor legii, infractorii și asumă identitatea unor instituții în care cetățenii au încredere, precum Serviciul de Informații și Securitate, Banca Națională a Moldovei, poliția, executori judecătorești sau instituții bancare. Indiferent de pretextul folosit, scopul escrocilor este același: să convingă victimele că economiile lor sunt în pericol și că trebuie să predea urgent banii sau bunuri pentru verificare, securizare ori protejare. Una din victime a sesizat autoritățile abia după aproape 25 de zile de la comiterea escrocheriei, reducând considerabil șansele de recuperare a prejudiciului. În schimb, într-un alt caz, apelul imediat la 112 a permis prevenirea unei pierderi de peste 158.000 de lei. Datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate alte 226 de tentative de escrocherie, fiind prevenite astfel pierderi financiare importante. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu transmite bani sau bunuri unor persoane necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau poliția și să nu divulge prin telefon date personale, parole sau coduri de autentificare. Nici o instituție bancară și nici o autoritate publică nu solicită prin telefon date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor prin protejarea acestora, amintit Inspectoratul General al Poliției. Prezentarea de urgență la medic este cea mai importantă măsură recomandă în cazul unei mușcături de căpușă. Îndemnul vine din partea autorităților din domeniul sănătății. După ce în municipiul Chișinău au fost înregistrate 7 cazuri de boală Lyme, ceea ce impune o menținere vigilentă epidemiologică, consolidarea măsurilor de informare a populației privind prevenirea expunerii la căpușe și adoptarea comportamentelor protective în mediile de risc. A declarat luni, 29 iunie, șefa interimară a Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Leona Drăgănel, în cadrul ședinței primăriei Chișinău. Autoritățile recomandă cetățenilor să-și verifice corpul după plimbările în parcuri și păduri și să solicite asistență medicală la apariția unor simptome specifice. De asemenea, persoanele mușcate de căpușe sau de animale sunt îndemnate să nu amâne consultațiile medicale. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menține valabil codul galben de caniculă și mercuri 1 iulie. Maxima zilei atinge 34 grade Celsius la umbră, cu un aer respirabil. Seara aduce o scădere ușoară, dar termometrele rămân la 28 de grade. Noaptea nu ne va duce răcoare, temperaturile nu vor coborî sub 21 de grade Celsius. Vântul suflă slab din direcția est, cu viteze de doar circa 11 km la oră. Umiditatea scade până la 34% în orele cele mai calde, accentuând senzația de disconfort. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Peste 336 de familii din țară și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu aparat eficient energetic datorită unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, desfășurată în perioada 12-28 iunie curent. Finanțat de Uniunea Europeană, programul oferă etichete în valoare de 6.000 de lei, care acoperă până la 70% din costul noilor echipamente. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, 244 dintre beneficiarii sesiunii curente sunt familii cu copii minori, 56 pensionari, iar 36 persoane cu dizabilități severe. Beneficiarii au achiziționat 173 de frigidere și 163 de mașini de spălat rufe. Toate produsele achiziționate respectă criteriile de eficiență energetică și standardele europene de conformitate. Beneficiarii au putut procura frigidere din clasele energetice A, B, C și D, precum și mașini de spălat rufe din clasa A. Responsabilii de la CNED susțin că toți beneficiarii programului sunt identificați în baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensații.gov.md. Totodată, programul încurajează predarea spre reciclare echipamentelor vechi, contribuind la gestionarea responsabilă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Această ediție a programului de vouchere pentru electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului Eficiență Energetică și Energie Regenerabile pentru Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană. Escrocii la telefon nu își au pauză nici în weekend. Poliția a înregistrat 5 noi cazuri de fraudă în ultimele zile după ce victimele au fost depozitate în total de peste 600 de mii de lei. Autoritățile reiterează îndemnul la prudență maximă. Potrivit oamenilor legii, infractorii și asumă identitatea unor instituții în care cetățenii au încredere, precum Serviciul de Informații și Securitate, Banca Națională a Moldovei, poliția, executori judecătorești sau instituții bancare. Indiferent de pretextul folosit, scopul escrocilor este același: să convingă victimele că economiile lor sunt în pericol și că trebuie să predea urgent banii sau bunuri pentru verificare, securizare ori protejare. Una din victime a sesizat autoritățile abia după aproape 25 de zile de la comiterea escrocheriei, reducând considerabil șansele de recuperare a prejudiciului. În schimb, într-un alt caz, apelul imediat la 112 a permis prevenirea unei pierderi de peste 158.000 de lei. Datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate alte 226 de tentative de escrocherie, fiind prevenite astfel pierderi financiare importante. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu transmite bani sau bunuri unor persoane necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau poliția și să nu divulge prin telefon date personale, parole sau coduri de autentificare. Nici o instituție bancară și nici o autoritate publică nu solicită prin telefon date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor prin protejarea acestora, amintit Inspectoratul General al Poliției. Prezentarea de urgență la medic este cea mai importantă măsură recomandă în cazul unei mușcături de căpușă. Îndemnul vine din partea autorităților din domeniul sănătății. După ce în municipiul Chișinău au fost înregistrate 7 cazuri de boală Lyme, ceea ce impune o menținere vigilentă epidemiologică, consolidarea măsurilor de informare a populației privind prevenirea expunerii la căpușe și adoptarea comportamentelor protective în mediile de risc. A declarat luni 29 iunie șefa interimară a Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Leona Drăgănel, în cadrul ședinței primăriei Chișinău. Autoritățile recomandă cetățenilor să-și verifice corpul după plimbările în parcuri și păduri și să solicite asistență medicală la apariția unor simptome specifice. De asemenea, persoanele mușcate de căpușe sau de animale sunt îndemnate să nu amâne consultațiile medicale. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menține valabil codul galben de caniculă și mercuri 1 iulie. Maxima zilei atinge 34 grade Celsius la umbră, cu un aer irrespirabil, seara aduce o scădere ușoară, dar termometrele rămân la 28 de grade. Noaptea nu ne va duce răcoare, temperaturile nu vor coborî sub 21 de grade Celsius. Vântul suflă slab din direcția est, cu viteze de doar circa 11 km la oră. Umiditatea scade până la 34% în orele cele mai calde, accentuând senzația de disconfort. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile apoi la FM. 6 lucrări de examen au fost anulate după ce la verificarea contestațiilor s-a constatat că testele au fost modificate după susținerea probelor și evaluarea inițială. Ministerul Educației și Cercetării precizează că neregulile au fost depistate la examenele de matematică și limba și literatura română din gimnaziu, precum și la geografie în cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit Ministerului Educației, fraudele au fost descoperite după compararea lucrărilor depuse la contestații cu versiunile scanate color, arhivate în prima etapă de evaluare. În baza acestor constatări, Comisia Națională de examene a decis anularea celor 6 lucrări. Consiliul Național al Elevilor a audiat președinții unor centre de examen din raioanele Ialoveni, Strășeni și Telenești, precum și pe cei a unui centru de bacalaureat din municipiul Chișinău. Totodată a fost solicitată inițierea unei anchete de serviciu pentru a stabili cum au fost posibile modificările și cine se face responsabil. Comisia a cerut și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Candidații ale căror lucrări au fost anulate vor putea susține din nou examenele în sesiunea următoare. Rezultatele finale ale examenelor de absolvire a gimnaziului și de bacalaureatului vor fi publicate pe 3 iulie. Pe 9 sectoare de drumuri naționale, carosabilul s-a deformat din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile. Administrația Națională a Drumurilor menționează că au fost semnalate ridicări ale dalelor pe porțiunile din beton-ciment, iar drumarii au intervenit pentru remedierea situației pe șoselele M3 și M5. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în cazul M5, intervențiile au avut loc în apropierea localităților Glinjeni, Roșcani, Dumbrăvița și Mărândeni, precum și pe drumul de ocolire a municipiului Bălți. Lucrări de remediere au fost efectuate în localitatea Porumbrei, de pe M3. Potrivit instituției, după apariția deformărilor, zonele afectate au fost semnalizate, iar echipele de drumare au intervenit pentru înlăturarea acestora. Totodată, ANED menționează că va continua monitorizarea permanentă a rețelei de drumuri naționale și va interveni la necesitate. În context, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele unde sunt constatate deformări ale carosabilului. Un minor de 13 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în raionul Lova. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 iunie pe drumul care face legătura între satele Tochile, Răducan și Tomai. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, minorul aflat pe bicicletă ar fi ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Lova, însă a decedat la scurt timp după internare. Șoferul a fost testat alcooloscopic, rezultatul fiind negativ. Și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Ucraina primește o tranșă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Mijloacele financiare virate marți sunt destinate pentru achiziționarea dronelor, a subliniat Comisia Europeană potrivit Agropress. Împrumutul UE a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continuă apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment. Aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei. Europa va sta ferm alături de Ucraina atâta timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen într-un comunicat. Astăzi, capitala se află sub avertizare oficială de cod galben de caniculă, în timp ce restul țării iese treptat din cupola de foc care a generat un cod roșu istoric în zilele precedente. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu prognozează o temperatură maximă de 33 de grade Celsius la umbră, care se va înregistra în intervalul orelor 14-18. Temperatura minimă de 21 de grade va fi resimțită pe parcursul nopții. Umiditatea aerului scade de la 76% dimineața până la umbră. Gusca de 36% după amiază. Șansele de ploaie sunt zero pe timp de zi, cerul fiind predominant senin, o onorare parțială și 5% șanse de averse izolate poate apărea spre miezul nopții. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Yeah.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucionu și îți prezint știrile apoi la FM. 6 lucrări de examen au fost anulate după ce la verificarea contestațiilor s-a constatat că testele au fost modificate după susținerea probelor și evaluarea inițială. Ministerul Educației și Cercetării precizează că neregulile au fost depistate la examenele de matematică și limba și literatura română din gimnaziu, precum și la geografie în cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit Ministerului Educației, fraudele au fost descoperite după compararea lucrărilor depuse la contestații cu versiunile scanate color, arhivate în prima etapă de evaluare. În baza acestor constatări, Comisia Națională de examene a decis anularea celor 6 lucrări. Consiliul Național al Elevilor a audiat președinții unor centre de examen din raioanele Ialoveni, Strășeni și Telenești, precum și pe cei ai unui centru de bacalaureat din municipiul Chișinău. Totodată a fost solicitată inițierea unei anchete de serviciu pentru a stabili cum au fost posibile modificările și cine se face responsabil. Comisia a cerut și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Candidații ale căror lucrări au fost anulate vor putea susține din nou examenele în sesiunea următoare. Rezultatele finale ale examenelor de absolvire a gimnaziului și ale bacalaureatului vor fi publicate pe 3 iulie. Pe 9 sectoare de drumuri naționale, carosabilul s-a deformat din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile. Administrația Națională a Drumurilor menționează că au fost semnalate ridicări ale dalelor pe porțiunile din beton-ciment, iar drumarii au intervenit pentru remedierea situației pe șoselele M3 și M5. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în cazul M5, intervențiile au avut loc în apropierea localităților Glinjeni, Roșcani, Dumbrăvița și Mărândeni, precum și pe drumul de ocolire a municipiului Bălți. Lucrări de remediere au fost efectuate în localitatea Porumbrei, de pe șosele M3. Potrivit instituției, după apariția deformărilor, zonele afectate au fost semnalizate, iar echipele de drumare au intervenit pentru înlăturarea acestora. Totodată, AND menționează că va continua monitorizarea permanentă a rețelei de drumuri naționale și va interveni la necesitate. În context, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele unde sunt constatate deformări ale carosabilului. Un minor de 13 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în raionul Lova. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 iunie pe drumul care face legătura între satele Tochile, Răducan și Tomai. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, minorul aflat pe bicicletă ar fi ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Lova, însă a decedat la scurt timp după internare. Șoferul a fost testat alcooloscopic, rezultatul fiind negativ. Poliția știi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Ucraina primește o tranșă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Mijloacele financiare virate marți sunt destinate pentru achiziționarea dronelor, a subliniat Comisia Europeană potrivit Agropres. Împrumutul UE a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continuă apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment. Aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei. Europa va sta ferm alături de Ucraina atâta timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen într-un comunicat. Meteo. Astăzi, capitala se află sub avertizare oficială de cod galben de caniculă, în timp ce restul țării iese treptat din cupola de foc care a generat un cod roșu istoric în zilele precedente. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu prognozează o temperatură maximă de 33 de grade Celsius la umbră, care se va înregistra în intervalul orelor 14-18. Temperatura minimă de 21 de grade va fi resimțită pe parcursul nopții. Umiditatea aerului scade de la 76% dimineața până la umbră. Pragul scade 36% după amiază. Șansele de ploaie sunt zero pe timp de zi, cerul fiind predominant senin, o onorare parțială și 5% șanse de averse izolate poate apărea spre miezul nopții. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: mea, eu încă ne țin minte.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarela FM 90.7.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Apoi Lăfăm. 6 lucrări de examen au fost anulate după ce la verificarea contestațiilor s-a constatat că testele au fost modificate după susținerea probelor și evaluarea inițială. Ministerul Educației și Cercetării precizează că neregulile au fost depistate la examenele de matematică și limba și literatura română din gimnaziu, precum și la geografie în cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit Ministerului Educației, fraudele au fost descoperite după compararea lucrărilor depuse la contestații cu versiunile scanate color, arhivate în prima etapă de evaluare. În baza acestor constatări, Comisia Națională de examene a decis anularea celor 6 lucrări. Consiliul Național al Elevilor a audiat președinții unor centre de examen din raioanele Ialoveni, Strășeni și Telenești, precum și pe cei ai unui centru de bacalaureat din municipiul Chișinău. Totodată a fost solicitată inițierea unei anchete de serviciu pentru a stabili cum au fost posibile modificările și cine se face responsabil. Comisia a cerut și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Candidații ale căror lucrări au fost anulate vor putea susține din nou examenele în sesiunea următoare. Rezultatele finale ale examenelor de absolvire a gimnaziului și de bacalaureatului vor fi publicate pe 3 iulie. Pe 9 sectoare de drumuri naționale, carosabilul s-a deformat din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile. Administrația Națională a Drumurilor menționează că au fost semnalate ridicări ale dalelor pe porțiunile din beton-ciment, iar drumarii au intervenit pentru remedierea situației pe șoselele M3 și M5. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în cazul M5, intervențiile au avut loc în apropierea localităților Glinjeni, Roșcani, Dumbrăvița și Mărândeni, precum și pe drumul de ocolire a municipiului Bălți. Lucrări de remediere au fost efectuate în localitatea Porumbrei, de pe șosele M3. Potrivit instituției, după apariția deformărilor, zonele afectate au fost semnalizate, iar echipele de drumare au intervenit pentru înlăturarea acestora. Totodată, AND menționează că va continua monitorizarea permanentă a rețelei de drumuri naționale și va interveni la necesitate. În context, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele unde sunt constatate deformări ale carosabilului. Un minor de 13 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în raionul Lova. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 iunie pe drumul care face legătura între satele Tochile, Răducan și Tomai. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, minorul aflat pe bicicletă ar fi ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Lova, însă a decedat la scurt timp după internare. Șoferul a fost testat alcooloscopic, rezultatul fiind negativ. Poliția știi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Ucraina primește o tranșă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Mijloacele financiare virate marți sunt destinate pentru achiziționarea dronelor, a subliniat Comisia Europeană potrivit Agropres. Împrumutul UE a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continuă apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment. Aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei. Europa va sta ferm alături de Ucraina atâta timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen într-un comunicat. Meteo. Astăzi, capitala se află sub avertizare oficială de cod galben de caniculă, în timp ce restul țării iese treptat din cupola de foc care a generat un cod roșu istoric în zilele precedente. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu prognozează o temperatură maximă de 33 de grade Celsius la umbră, care se va înregistra în intervalul orelor 14-18. Temperatura minimă de 21 de grade va fi resimțită pe parcursul nopții. Umiditatea aerului scade de la 76% dimineața până la un prag uscat de 36% după amiază. Șansele de ploaie sunt zero pe timp de zi, cerul fiind predominant senin, o onorare parțială și 5% șanse de averse izolate poate apărea spre miezul nopții. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
3: Top 10 World Hits.
4: Aquarel.
3: Number 10.

0: New Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 7.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Number 6.

0: Radio Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: comunitate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile OZAT pentru cumpărături. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Number 2.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: questions that I ask every time I wake up.
1: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits.
3: 90,7 FM.
4: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Angajări fără concurs, premii acordate discreționar și vulnerabilități în achizițiile publice. Acestea sunt câteva dintre neregulile identificate de Centrul Național Anticorupție în urma evaluării integrității instituționale la Moldața. Potrivit raportului CNA, una dintre cele mai grave deficiențe vizează procesul de recrutare și angajare a personalului. Normele interne permit administratorului să decidă discreționar dacă organizează sau nu concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante, ceea ce afectează transparența și principiul meritocrației. Astfel, în perioada 2023-2024 au fost angajate fără concurs public 33 de persoane și pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși legislația impune această obligație. Raportul relevă și vulnerabilități în acordarea premiilor și stimulentelor salariale. CNA constată că în unele cazuri premiile au fost oferite pentru activități care făceau parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, iar persoane implicate în aprobarea acestora au fost și beneficiari. Evaluatorii au constatat și practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Unii angajați au exercitat simultan atribuții la două sau chiar trei funcții timp de până la 9 luni, fără organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. În domeniul dezvoltării profesionale, CNA a semnalat deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor. Au fost identificate participări repetate la cursuri similare, inclusiv în locații extrem de costisitoare, deși existau alternative mai ieftine sau gratuite. Printre exemple se numără un curs de limba engleză pentru începători desfășurat în Marea Britanie, care a costat aproximativ 106.000 de lei. Totodată, în primele 9 luni ale anului 2025, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului. În urma evaluării, CNA a formulat un set de recomandări obligatorii pentru revizuirea regulamentelor interne, transparentizarea recrutării și achizițiilor, eficientizarea gestionării resurselor financiare și consolidarea mecanismelor de prevenire și control intern. Compania Energocom a anunțat lansarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general. Dosarele de participare pot fi depuse până la 20 iulie, iar câștigătorul va fi desemnat pentru un mandat de plin de conducere a întreprinderii, funcția fiind asigurată în prezent în regim de interimat. Pentru funcția de director pot candida persoanele care dețin cetățenia Republicii Moldova, cunosc limba română, au studii superioare în domeniul economic, financiar, energetic sau juridic și dispun de cel puțin 5 ani de experiență profesională relevantă în ultimii 10 ani, inclusiv minimum un an funcții de conducere în sectorul energetic. Candidații trebuie să aibă cunoștințe solide privind cadrul de reglementare al sectorului energetic, mecanismele tarifare și formarea prețurilor, precum și competențe în management financiar corporativ. Este obligatorie cunoașterea limbii engleze la nivel minim B1, lipsa antecedentelor penale nestinse, absența condamnărilor pentru infracțiuni de corupție și a oricăror interdicții legate de ocuparea unor funcții. Dosarul de participare la concurs trebuie să includă un concept de dezvoltare a companiei care să prevadă inclusiv diversificarea surselor de achiziție și reducerea dependenței energetice. Energocom este o întreprindere de stat aflată în proprietatea guvernului, cu rol de furnizor central pe piața energiei electrice și a gazelor naturale. Prețul benzinei crește pentru prima dată după aproape o lună de ieftiniri cauzate de relaxarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de miercuri. Astfel, benzina s-a scumpit cu 2 bani, iar motorina s-a ieftinit cu 4 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 27 de lei și 43 de bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pompă 24 de lei și 41 de bani. Meteo. Astăzi, capitala se află sub avertizare oficială de cod galben de caniculă, în timp ce restul țării iese treptat din cupola de foc care a generat un cod roșu istoric în zilele precedente. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu prognozează o temperatură maximă de 33 de grade Celsius la umbră, care se va înregistra în intervalul orelor 14-18. Temperatura minimă de 21 de grade va fi resimțită pe parcursul nopții. Umiditatea aerului scade de la 76% dimineața până la un prag uscat de 36% după amiază. Șansele de ploaie sunt zero pe timp de zi, cerul fiind predominant senin, o onorare parțială și 5% șanse de averse izolate poate apărea spre miezul nopții. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău a lansat un apel urgent către toți locuitorii să dea dovadă de maximă prudență în aceste zile de caniculă. Pe fundalul valului de căldură extremă, care afectează întreaga Europa și care a provocat deja decese, autoritățile municipale au activat măsuri speciale de protecție. În toate sectoarele orașului sunt instalate corturi anticaniculă, unde specialiștii oferă primul ajutor și apă potabilă. De asemenea, străzile principale sunt stropite regulat, iar salvamarii monitorizează strict bazinele acvatice. În transportul public, șoferii sunt obligați să pornească sistemele de aer condiționat. Autoritățile recomandă insistent să evitați punerea la soare la orele amiezii. Supravegheați copiii, persoanele în etate și pe cei cu probleme de sănătate. În caz de urgență sau dacă vă simțiți rău, apelați imediat numărul unic 112. Protejați-vă și hidratați-vă corespunzător. Lucrările de reabilitare a trotuarului de pe strada Studenților din capitală au intrat pe ultima sută de metri. Este vorba despre segmentul cuprins între strada Nicolae Dimoș și Bulevardul Moscova, pe partea unde se află Universitatea Tehnică. Primarul general Ion Ceban anunță că muncitorii au reconstruit complet zona pietonală, care era grav avariată. Edilul a subliniat importanța acestui proiect, având în vedere că zona este tranzitată zilnic de mii de oameni. Pe lângă trotuarul modernizat, municipalitatea amenajează acolo și o parcare destinată autoturismelor, iar la finalul lucrărilor va fi reamenajat și spațiul verde. Cealaltă parte a trotuarului de pe strada Studenților a fost deja reabilitat anterior. Proiectul nu se oprește însă aici. În etapa următoare, șantierul se va muta pe tronsonul rămas până la intersecția cu strada Florilor. În prezent, nu doar în sectorul Râșcani, dar și în restul capitalei, sunt în desfășurare zeci de proiecte de infrastructură. Continuă lucrările de reabilitare a zonei istorice din centrul capitalei. Pe segmentul de caldărâm al străzii 31 august 1989, echipele de muncitori avansează rapid. În această perioadă se intervine intens la rețeaua pluvială și de drenaj. De asemenea, se amenajează fundația pentru montarea gabioanelor, acele coșuri metalice umplute cu piatră care vor consolida terenul și vor proteja patrimoniul istoric. Schimbări majore au loc și în imediată apropiere. Se reabilitează integral zona din strada București numărul 68. Lucrările includ scoarul din fața Direcției Cultură, acces către strada 31 august, dar și o nouă stradă pietonală aflată acum în proces de amenajare. Prin aceste investiții, autoritățile locale modernizează infrastructura urbană și transformă centrul istoric într-un spațiu sigur și accesibil pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei a intrat în reparație capitală, marcând un nou proiect major pentru infrastructura municipiului Chișinău. Autoritățile locale au demarat lucrări ample care vizează modernizarea completă a uneia dintre cele mai circulate artere ale orașului. Trotuare noi vor fi reabilitate, trotuarele pe ambele părți ale străzii pe o distanță de aproximativ 1,8 km. Proiectul se întinde pe o suprafață totală de peste 45 de metri pătrați. Peste 23.000 de metri pătrați de spații verzi vor fi revitalizați. Lucrările prevăd amenajarea de noi locuri de parcare, instalarea mobilierului urban și aplicarea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Vor fi reabilitate și arterele de legătură

0: Spitalei Ion Ciobanu a subliniat importanța complexității acestor intervenții pentru fluidizarea traficului și crearea unui mediu urban mai confortabil pentru locuitorii din sectorul centru.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
5: Aquarele FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Angajări fără concurs, premii acordate discreționar și vulnerabilități în achizițiile publice. Acestea sunt câteva dintre neregulile identificate de Centrul Național Anticorupție în urma evaluării integrității instituționale la Moldața. Potrivit raportului CNA, una dintre cele mai grave deficiențe vizează procesul de recrutare și angajare a personalului. Normele interne permit administratorului să decidă discreționar dacă organizează sau nu concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante, ceea ce afectează transparența și principiul meritocrației. Astfel, în perioada 2023-2024 au fost angajate fără concurs public 33 de persoane și pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși legislația impune această obligație. Raportul relevă și vulnerabilități în acordarea premiilor și stimulentelor salariale. CNA constată că în unele cazuri premiile au fost oferite pentru activități care făceau parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, iar persoane implicate în aprobarea acestora au fost și beneficiari. Evaluatorii au constatat și practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Unii angajați au exercitat simultan atribuții la două sau chiar trei funcții timp de până la 9 luni, fără organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. În domeniul dezvoltării profesionale, CNA a semnalat deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor. Au fost identificate participări repetate la cursuri similare, inclusiv în locații extrem de costisitoare, deși existau alternative mai ieftine sau gratuite. Printre exemple se numără un curs de limba engleză pentru începători desfășurat în Marea Britanie, care a costat aproximativ 106.000 de lei. Totodată, în primele 9 luni ale anului 2025, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului. În urma evaluării, CNA a formulat un set de recomandări obligatorii pentru revizuirea regulamentelor interne, transparentizarea recrutării și achizițiilor, eficientizarea gestionării resurselor financiare și consolidarea mecanismelor de prevenire și control intern. Compania Energocom a anunțat lansarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general. Dosarele de participare pot fi depuse până la 20 iulie, iar câștigătorul va fi desemnat pentru un mandat deplin de conducere a întreprinderii, funcția fiind asigurată în prezent în regim de interimat. Pentru funcția de director pot candida persoanele care dețin cetățenia Republicii Moldova, cunosc limba română, au studii superioare în domeniul economic, financiar, energetic sau juridic și dispun de cel puțin 5 ani de experiență profesională relevantă în ultimii 10 ani, inclusiv minimum un an funcții de conducere în sectorul energetic. Candidații trebuie să aibă cunoștințe solide privind cadrul de reglementare al sectorului energetic, mecanismele tarifare și formarea prețurilor, precum și competențe management financiar corporativ. Este obligatorie cunoașterea limbii engleze la nivel minim B1, lipsa antecedentelor penale nestinse, absența condamnărilor pentru infracțiuni de corupție și a oricăror interdicții legate de ocuparea unor funcții. Dosarul de participare la concurs trebuie să includă un concept de dezvoltare a companiei care să prevadă inclusiv diversificarea surselor de achiziție și reducerea dependenței energetice. Energocom este o întreprindere de stat aflată în proprietatea guvernului, cu rol de furnizor central pe piața energiei electrice și a gazelor naturale. Prețul benzinei crește pentru prima dată după aproape o lună de ieftiniri cauzate de relaxarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de miercuri. Astfel, benzina s-a scumpit cu 2 bani, iar motorina s-a ieftinit cu 4 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 27 de lei și 43 de bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pompă 24 de lei și 41 de bani. Meteo. Astăzi, capitala se află sub avertizare oficială de cod galben de caniculă, în timp ce restul țării iese treptat din cupola de foc care a generat un cod roșu istoric în zilele precedente. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu prognozează o temperatură maximă de 33 de grade Celsius la umbră, care se va înregistra în intervalul orelor 14-18. Temperatura minimă de 21 de grade va fi resimțită pe parcursul nopții. Umiditatea aerului scade de la 76% dimineața până la umbră. Uscat de 36% după amiază. Șansele de ploaie sunt zero pe timp de zi, cerul fiind predominant senin, o onorare parțială și 5% șanse de averse izolate poate apărea spre miezul nopții. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
2: Vacanța e mai frumoasă cu

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Angajări fără concurs, premii acordate discreționar și vulnerabilități în achizițiile publice. Acestea sunt câteva dintre neregulile identificate de Centrul Național Anticorupție în urma evaluării integrității instituționale la Moldața. Potrivit raportului CNA, una dintre cele mai grave deficiențe vizează procesul de recrutare și angajare a personalului. Normele interne permit administratorului să decide discreționar dacă organizează sau nu concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante, ceea ce afectează transparența și principiul meritocrației. Astfel, în perioada 2023-2024 au fost angajate fără concurs public 33 de persoane și pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși legislația impune această obligație. Raportul relevă și vulnerabilități în acordarea premiilor și stimulentelor salariale. CNA constată că în unele cazuri premiile au fost oferite pentru activități care făceau parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, iar persoane implicate în aprobarea acestora au fost și beneficiari. Evaluatorii au constatat și practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Unii angajați au exercitat simultan atribuții la două sau chiar trei funcții timp de până la 9 luni, fără organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. În domeniul dezvoltării profesionale, CNA a semnalat deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor. Au fost identificate participări repetate la cursuri similare, inclusiv în locații extrem de costisitoare, deși existau alternative mai ieftine sau gratuite. Printre exemple se numără un curs de limba engleză pentru începători desfășurat în Marea Britanie, care a costat aproximativ 106.000 de lei. Totodată, în primele 9 luni ale anului 2025, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului. În urma evaluării, CNA a formulat un set de recomandări obligatorii pentru revizuirea regulamentelor interne, transparentizarea recrutării și achizițiilor, eficientizarea gestionării resurselor financiare și consolidarea mecanismelor de prevenire și control intern. Compania Energocom a anunțat lansarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general. Dosarele de participare pot fi depuse până la 20 iulie, iar câștigătorul va fi desemnat pentru un mandat deplin de conducere a întreprinderii, funcția fiind asigurată în prezent în regim de interimat. Pentru funcția de director pot candida persoanele care dețin cetățenia Republicii Moldova, cunosc limba română, au studii superioare în domeniul economic, financiar, energetic sau juridic și dispun de cel puțin 5 ani de experiență profesională relevantă în ultimii 10 ani, inclusiv minimum un an în funcții de conducere în sectorul energetic. Candidații trebuie să aibă cunoștințe solide privind cadrul de reglementare al sectorului energetic, mecanismele tarifare și formarea prețurilor, precum și competențe în management financiar corporativ. Este obligatorie cunoașterea limbii engleze la nivel minim B1, lipsa antecedentelor penale nestinse, absența condamnărilor pentru infracțiuni de corupție și a oricăror interdicții legate de ocuparea unor funcții. Dosarul de participare la concurs trebuie să includă un concept de dezvoltare a companiei care să prevadă inclusiv diversificarea surselor de achiziție și reducerea dependenței energetice. Energocom este o întreprindere de stat aflată în proprietatea guvernului, cu rol de furnizor central pe piața energiei electrice și a gazelor naturale. Prețul benzinei crește pentru prima dată după aproape o lună de ieftiniri cauzate de relaxarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de miercuri. Astfel, benzina s-a scumpit cu 2 bani, iar motorina s-a ieftinit cu 4 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 27 de lei și 43 de bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pompă 24 de lei și 41 de bani. Meteo. Astăzi, capitala se află sub avertizare oficială de cod galben de caniculă, în timp ce restul țării iese treptat din cupola de foc care a generat un cod roșu istoric în zilele precedente. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu prognozează o temperatură maximă de 33 de grade Celsius la umbră, care se va înregistra în intervalul orelor 14-18. Temperatura minimă de 21 de grade va fi resimțită pe parcursul nopții. Umiditatea aerului scade de la 76% dimineața până la umbră. Pragul scade 36% după amiază. Șansele de ploaie sunt zero pe timp de zi, cerul fiind predominant senin, o onorare parțială și 5% șanse de averse izolate poate apărea spre miezul nopții. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Numărul persoanelor confirmate cu infecția salmonella după mai multe evenimente organizate într-un hotel din capitală a crescut de la 7 la 12. În prima reacție pe acest caz, Ministerul Sănătății a anunțat că în total sunt afectate 36 de persoane, inclusiv un copil. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cazurile de îmbolnăvire au apărut după mai multe evenimente organizate între 22 și 26 iunie. Persoanele bolnave au fost izolate și primesc tratament specializat fie în spital, fie la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie. Totodată, autoritățile au început să caute și alte persoane care ar putea avea simptome de toxi-infecție alimentară, precum diarie, dureri abdominale sau febră. Cei care au intrat în contact cu persoanele bolnave au fost luați sub supraveghere medicală, iar spitalele și medicii au fost atenționați să urmărească atent situația și să raporteze rapid eventuale cazuri noi. Ancheta epidemiologică și măsurile antiepidemice întreprinse în focar sunt în desfășurare, au precizat autoritățile. Salmonella este o bacterie care poate provoca o infecție numită salmoneloză, afectând în special sistemul digestiv. Se transmite cel mai frecvent prin consumul de alimente sau apă contaminate, dar și prin contactul cu persoane sau animale infectate. Simptomele apar de obicei după câteva ore sau zile și pot include diaree, dureri abdominale, febră, greață și vărsături. În unele cazuri, infecția poate fi severă și poate necesita tratament medical, mai ales la copii, vârstnici sau persoane cu imunitate scăzută. Autoritățile reamintesc populației că respectarea regulilor de igienă alimentară este esențială pentru prevenirea toxi-infecțiilor alimentare. 6 lucrări de examen au fost anulate după ce la verificarea contestațiilor s-a constatat că testele au fost modificate după susținerea probelor și evaluarea inițială. Ministerul Educației și Cercetării precizează că neregulile au fost depistate la examenele de matematică și limba și literatura română din gimnaziu, precum și la geografie, în cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit Ministerului Educației, fraudele au fost descoperite după compararea lucrărilor depuse la contestații cu versiuni scanate color arhivate în prima etapă de evaluare. În baza acestor constatări, Comisia Națională de Examene a decis anularea celor 6 lucrări. Consiliul Național al Elevilor a audiat președinții unor centre de examen din raioanele Ialoveni, Streșeni și Telenești, precum și pe cei ai unui centru de bacalaureat din municipiul Chișinău. Totodată a fost solicitată inițierea unor anchete de serviciu pentru a stabili cum au fost posibile modificările și cine se face responsabil. Comisia a cerut și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Candidații ale căror lucrări au fost anulate vor putea susține din nou examenele în sesiunea următoare. Rezultatele finale ale examenelor de absolvire a gimnaziului și ale bacalaureatului vor fi publicate pe 3 iulie. Un minor de 13 ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în raionul Iova. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 iunie pe drumul care face legătura între satele Tochile, Răducan și Tomai. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, minorul aflat pe bicicletă ar fi ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Iova, însă a decedat la scurt timp după internare. Șoferul a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Joi, 2 iulie, cerul va fi predominant senin, temperatura maximă urcă rapid până la plus 33 de grade Celsius la umbră. Vântul suflă moderat din direcția sud-est, cu o viteză medie de 13 km la oră, oferind puțin confort termic. Șansele de ploaie sunt reduse în timpul zilei de doar 20%, cerul fiind în mare parte curat. Nivelul de umiditate se va situa în jurul valorii de 49 de grade. La noapte, atmosfera se va menține caldă și tropicală, cu o minimă ce nu va coborâ sub 21 de grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău a lansat un apel urgent către toți locuitorii să dea dovadă de maximă prudență în aceste zile de caniculă. Pe fundalul valului de căldură extremă, care afectează întreaga Europa și care a provocat deja decese, autoritățile municipale au activat măsuri speciale de protecție. În toate sectoarele orașului sunt instalate corturi anticaniculă, unde specialiștii oferă primul ajutor și apă potabilă. De asemenea, străzile principale sunt stropite regulat, iar salvamarii monitorizează strict bazinele acvatice. În transportul public, șoferii sunt obligați să pornească sistemele de aer condiționat. Autoritățile recomandă insistent să evitați punerea la soare la orele amiezii. Supravegheați copiii, persoanele în etate și pe cei cu probleme de sănătate. În caz de urgență sau dacă vă simțiți rău, apelați imediat numărul unic 112. Protejați-vă și hidratați-vă corespunzător.
1: Lucrările de reabilitare a trotuarului de pe strada Studenților din capitală au intrat pe ultima sută de metri. Este vorba despre segmentul cuprins între strada Nicolae Dimoi și Bulevardul Moscova, pe partea unde se află Universitatea Tehnică. Primarul general Ion Ceban anunță că muncitorii au reconstruit complet zona pietonală, care era grav avariată. Edilul a subliniat importanța acestui proiect, având în vedere că zona este tranzitată zilnic de mii de oameni. Pe lângă trotuarul modernizat, municipalitatea amenajează acolo și o parcare destinată autoturismelor, iar la finalul lucrărilor va fi reamenajat și spațiul verde. Cealaltă parte a trotuarului de pe strada Studenților a fost deja reabilitat anterior. Proiectul nu se oprește însă aici. În etapa următoare, șantierul se va muta pe tronsonul rămas până la intersecția cu strada Florilor. În prezent, nu doar în sectorul Râșcani, dar și în restul capitalei, sunt în desfășurare zeci de proiecte de infrastructură. Continuă lucrările de reabilitare a zonei istorice din centrul capitalei. Pe segmentul de caldărâm al străzii 31 august 1989, echipele de muncitori avansează rapid. În această perioadă se intervine intens la rețeaua pluvială și de drenaj. De asemenea, se amenajează fundația pentru montarea gabioanelor, acele coșuri metalice umplute cu piatră care vor consolida terenul și vor proteja patrimoniul istoric. Schimbări majore au loc și în imediata apropiere. Se reabilitează integral zona din strada București numărul 68. Lucrările includ scoarul din fața Direcției Cultură, acces către strada 31 august, dar și o nouă stradă pietonală aflată acum în proces de amenajare. Prin aceste investiții, autoritățile locale modernizează infrastructura urbană și transformă centrul istoric într-un spațiu sigur și accesibil pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei a intrat în reparație capitală, marcând un nou proiect major pentru infrastructura municipiului Chișinău. Autoritățile locale au demarat lucrări ample care vizează modernizarea completă a uneia dintre cele mai circulate arterii ale orașului. Trotuare noi vor fi reabilitate trotuarele pe ambele părți ale străzii pe o distanță de aproximativ 1,8 km. Proiectul se întinde pe o suprafață totală de peste 45 de metri pătrați. Peste 23.000 de metri pătrați de spații verzi vor fi revitalizați. Lucrările prevăd amenajarea de noi locuri de parcare, instalarea mobilierului urban și aplicarea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Vor fi reabilitate și arterele de legătură dintre

0: Spitalei Ion Cioban a subliniat importanța complexității acestor intervenții pentru fluidizarea traficului și crearea unui mediu urban mai confortabil pentru locuitorii din sectorul centru.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: I've seen the devil dance on set in every place.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Numărul persoanelor confirmate cu infecție salmonella după mai multe evenimente organizate într-un hotel din capitală a crescut de la 7 la 12. În prima reacție pe acest caz, Ministerul Sănătății a anunțat că în total sunt afectate 36 de persoane, inclusiv un copil. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cazurile de îmbolnăvire au apărut după mai multe evenimente organizate între 22 și 26 iunie. Persoanele bolnave au fost izolate și primesc tratament specializat fie în spital, fie la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie. Totodată, autoritățile au început să caute și alte persoane care ar putea avea simptome de toxi-infecție alimentară, precum diarie, dureri abdominale sau febră. Cei care au intrat în contact cu persoanele bolnave au fost luați sub supraveghere medicală, iar spitalele și medicii au fost atenționați să urmărească atent situația și să raporteze rapid eventuale cazuri noi. Ancheta epidemiologică și măsurile antiepidemice întreprinse în focar sunt în desfășurare, au precizat autoritățile. Salmonella este o bacterie care poate provoca o infecție numită salmoneloză, afectând în special sistemul digestiv. Se transmite cel mai frecvent prin consumul de alimente sau apă contaminate, dar și prin contactul cu persoane sau animale infectate. Simptomele apar de obicei după câteva ore sau zile și pot include diaree, dureri abdominale, febră, greață și vărsături. În unele cazuri, infecția poate fi severă și poate necesita tratament medical, mai ales la copii, vârstnici sau persoane cu imunitate scăzută. Autoritățile reamintesc populației că respectarea regulilor de igienă alimentară este esențială pentru prevenirea toxi-infecțiilor alimentare. 6 lucrări de examen au fost anulate după ce la verificarea contestațiilor s-a constatat că testele au fost modificate după susținerea probelor și evaluarea inițială. Ministerul Educației și Cercetării precizează că neregulile au fost depistate la examenele de matematică și limba și literatura română din gimnaziu, precum și la geografie, în cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit Ministerului Educației, fraudele au fost descoperite după compararea lucrărilor depuse la contestații cu versiuni scanate color, arhivate în prima etapă de evaluare. În baza acestor constatări, Comisia Națională de Examene a decis anularea celor 6 lucrări. Consiliul Național al Elevilor a audiat președinții unor centre de examen din raioanele Ialoveni, Streșeni și Telenești, precum și pe cei ai unui centru de bacalaureat din municipiul Chișinău. Totodată a fost solicitată inițierea unor anchete de serviciu pentru a stabili cum au fost posibile modificările și cine se face responsabil. Comisia a cerut și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Candidații ale căror lucrări au fost anulate vor putea susține din nou examenele în sesiunea următoare. Rezultatele finale ale examenelor de absolvire a gimnaziului și ale bacalaureatului vor fi publicate pe 3 iulie. Un minor de 13 ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în raionul Iova. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 iunie pe drumul care face legătura între satele Tochile, Răducan și Tomai. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, minorul aflat pe bicicletă ar fi ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Iova, însă a decedat la scurt timp după internare. Șoferul a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Meteo. Joi 2 iulie cerul va fi predominant senin, temperatura maximă urcă rapid până la plus 33 de grade Celsius la umbră. Vântul suflă moderat din direcția sud-est cu o viteză medie de 13 km la oră, oferind puțin confort termic. Șansele de ploaie sunt reduse în timpul zilei de doar 20%, cerul fiind în mare parte curat. Nivelul de umiditate se va situa în jurul valorii de 49 de grade. La noapte, atmosfera se va menține caldă și tropicală, cu o minimă cel nu va coborâ sub 21 de grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 2 iulie. Berbec. Ziua îți cere mai multă răbdare și ascultare, evită deciziile impulsive, mai ales în carieră sau finanțe. Comunicarea calmă și sinceră va deschide noi oportunități. În relațiile personale, fii deschis spre dialog și înțelegere. Echilibrul între rațiune și emoție este cheia succesului. Taur. Concentrează-te pe armonia căminului și pe stabilitatea interioară. Este momentul să rezolvi lucruri ce țin de familie sau spațiul personal. Nu grăbi schimbările majore, ci lasă lucrurile să evolueze natural. Practică răbdarea și găsește bucurie în detalii simple. Energia acestei zile te susține să creezi un mediu sigur. Gemeni. Ai o minte ageră și plină de idei, dar nu te pierde în detalii inutile. Prioritizează ce contează cu adevărat și comunică clar ceea ce dorești. O discuție sinceră cu un partener sau coleg poate aduce clarificări importante. Evită supraîncărcarea și fă-ți timp pentru odihnă mentală. Rac. Ziua favorizează reconectarea cu emoțiile și cu cei dragi. O conversație sinceră poate aduce pace și înțelegere. În plan profesional, fii consecvent și nu te lăsa distras de provocări. Intuiția te ajută să iei decizii echilibrate. O stare de calm interior te va susține pe tot parcursul acestei zile. Leu. Energia ta e puternică, dar ai grijă să nu devii prea impulsiv. Este momentul să faci pași concreți în proiectele personale. În relațiile apropiate, fii atent la nevoile celorlalți și exprimă-ți sentimentele cu blândețe. O atitudine echilibrată îți va aduce recunoaștere și susținere. Fecioară. Organizarea și disciplina sunt aturi importante în această zi. Concentrează-te pe sarcinile care cer atenție și planifică-ți pașii cu grijă. Relațiile cer răbdare și deschidere pentru compromisuri. O abordare practică te va ajuta să găsești soluții eficiente. Evită perfecționismul excesiv. Balanță. Echilibrul interior te ajută să iei decizii corecte și să comunici deschis. Va fi o zi potrivită pentru dialoguri sincere în relații și pentru rezolvarea unor neînțelegeri. Evită conflictele inutile și păstrează calmul în fața provocărilor. Scorpion. Simți nevoia să clarifici și să rezolvi situații vechi. Răbdarea și maturitatea sunt esențiale pentru a găsi soluții durabile. În plan personal, deschiderea și sinceritatea pot întări legături importante. Săgetător. Va fi o zi bună pentru începuturi echilibrate și planuri pe termen lung. Fă pași măsurați și nu te grăbi spre rezultate imediate. Relațiile sociale se pot consolida prin comunicare sinceră și deschisă. Privește cu optimism, dar păstrează și o doză de realism. Capricorn. Concentrarea și perseverența te ajută să faci progrese importante. Poți închide cu succes o etapă profesională sau personală. În familie, fii atent la nevoile celor apropiați și oferă-le sprijin. Echilibrul între muncă și viața personală este esențială pentru bunăstarea ta. Vărsător. Creativitatea ta este în creștere, iar intuiția te ghidează spre alegeri inspirate. O discuție importantă poate deschide noi orizonturi. Fii sincer în exprimarea ideilor și păstrează un ton calm. Energia pozitivă te însoțește în toate planurile, iar spontaneitatea poate aduce surprize plăcute. Pești. Intuiția și sensibilitatea sunt accentuate în această zi. Fă-ți timp pentru momente de liniște și reconectare cu tine însuți. Relațiile se armonizează ușor dacă ești deschis și sincer. Ascultă-ți sufletul și evite deciziile pripite. Energia acestei zile te ajută să găsești echilibrul interior. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 2 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și îți prezint știrile Acore LFM. Numărul persoanelor confirmate cu infecția salmonella după mai multe evenimente organizate într-un hotel din capitală a crescut de la 7 la 12. În prima reacție pe acest caz, Ministerul Sănătății a anunțat că în total sunt afectate 36 de persoane, inclusiv un copil. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cazurile de îmbolnăvire au apărut după mai multe evenimente organizate între 22 și 26 iunie. Persoanele bolnave au fost izolate și primesc tratament specializat fie în spital, fie la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie. Totodată, autoritățile au început să caute și alte persoane care ar putea avea simptome de toxi-infecție alimentară, precum diarie, dureri abdominale sau febră. Cei care au intrat în contact cu persoanele bolnave au fost luați sub supraveghere medicală, iar spitalele și medicii au fost atenționați să urmărească atent situația și să raporteze rapid eventuale cazuri noi. Ancheta epidemiologică și măsurile antiepidemice întreprinse în focar sunt în desfășurare, au precizat autoritățile. Salmonella este o bacterie care poate provoca o infecție numită salmoneloză, afectând în special sistemul digestiv. Se transmite cel mai frecvent prin consumul de alimente sau apă contaminate, dar și prin contactul cu persoane sau animale infectate. Simptomele apar de obicei după câteva ore sau zile și pot include diaree, dureri abdominale, febră, greață și vărsături. În unele cazuri, infecția poate fi severă și poate necesita tratament medical, mai ales la copii, vârstnici sau persoane cu imunitate scăzută. Autoritățile reamintesc populației că respectarea regulilor de igienă alimentară este esențială pentru prevenirea toxi-infecțiilor alimentare. 6 lucrări de examen au fost anulate după ce la verificarea contestațiilor s-a constatat că testele au fost modificate după susținerea probelor și evaluarea inițială. Ministerul Educației și Cercetării precizează că neregulile au fost depistate la examenele de matematică și limba și literatura română din gimnaziu, precum și la geografie, în cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit Ministerului Educației, fraudele au fost descoperite după compararea lucrărilor depuse la contestații cu versiuni scanate color arhivate în prima etapă de evaluare. În baza acestor constatări, Comisia Națională de Examene a decis anularea celor 6 lucrări. Consiliul Național al Elevilor a audiat președinții unor centre de examen din raioanele Ialoveni, Streșeni și Telenești, precum și pe cei ai unui centru de bacalaureat din municipiul Chișinău. Totodată a fost solicitată inițierea unor anchete de serviciu pentru a stabili cum au fost posibile modificările și cine se face responsabil. Comisia a cerut și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Candidații ale căror lucrări au fost anulate vor putea susține din nou examenele în sesiunea următoare. Rezultatele finale ale examenelor de absolvire a gimnaziului și ale bacalaureatului vor fi publicate pe 3 iulie. Un minor de 13 ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în raionul Iova. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 iunie pe drumul care face legătura între satele Tochile, Răducan și Tomai. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, minorul aflat pe bicicletă ar fi ieșit la traseu de pe un drum secundar și a fost lovit de un automobil. În urma impactului, copilul a suferit traumatisme extrem de grave și a fost transportat de urgență la spitalul raional Iova, însă a decedat la scurt timp după internare. Șoferul a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Meteo. Joi 2 iulie cerul va fi predominant senin, temperatura maximă urcă rapid până la plus 33 de grade Celsius la umbră. Vântul suflă moderat din direcția sud-est cu o viteză medie de 13 km la oră, oferind puțin confort termic. Șansele de ploaie sunt reduse în timpul zilei de doar 20%, cerul fiind în mare parte curat. Nivelul de umiditate se va situa în jurul valorii de 49 de grade. La noapte, atmosfera se va menține caldă și tropicală, cu o minimă ce nu va coborâ sub 21 de grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău a lansat un apel urgent către toți locuitorii să dea dovadă de maximă prudență în aceste zile de caniculă. Pe fundalul valului de căldură extremă, care afectează întreaga Europa și care a provocat deja decese, autoritățile municipale au activat măsuri speciale de protecție. În toate sectoarele orașului sunt instalate corturi anticaniculă, unde specialiștii oferă primul ajutor și apă potabilă. De asemenea, străzile principale sunt stropite regulat, iar salvamarii monitorizează strict bazinele acvatice. În transportul public, șoferii sunt obligați să pornească sistemele de aer condiționat. Autoritățile recomandă insistent să evitați punerea la soare la orele amiezii. Supravegheați copiii, persoanele în etate și pe cei cu probleme de sănătate. În caz de urgență sau dacă vă simțiți rău, apelați imediat numărul unic 112. Protejați-vă și hidratați-vă corespunzător. Lucrările de reabilitare a trotuarului de pe strada Studenților din capitală au intrat pe ultima sute de metri. Este vorba despre segmentul cuprins între strada Nicolae Dimoi și Bulevardul Moscova, pe partea unde se află Universitatea Tehnică. Primarul general Ion Ceban anunță că muncitorii au reconstruit complet zona pietonală, care era grav avariată. Edilul a subliniat importanța acestui proiect, având în vedere că zona este tranzitată zilnic de mii de oameni. Pe lângă trotuarul modernizat, municipalitatea amenajează acolo și o parcare destinată autoturismelor, iar la finalul lucrărilor va fi reamenajat și spațiul verde. Cealaltă parte a trotuarului de pe strada Studenților a fost deja reabilitat anterior. Proiectul nu se oprește însă aici. În etapa următoare, șantierul se va muta pe tronsonul rămas până la intersecția cu strada Florilor. În prezent, nu doar în sectorul Râșcani, dar și în restul capitalei, sunt în desfășurare zeci de proiecte de infrastructură. Continuă lucrările de reabilitare a zonei istorice din centrul capitalei. Pe segmentul de caldărâm al străzii 31 august 1989, echipele de muncitori avansează rapid. În această perioadă se intervine intens la rețeaua pluvială și de drenaj. De asemenea, se amenajează fundația pentru montarea gabioanelor, acele coșuri metalice umplute cu piatră care vor consolida terenul și vor proteja patrimoniul istoric. Schimbări majore au loc și în imediata apropiere. Se reabilitează integral zona din strada București, numărul 68. Lucrările includ scoarul din fața Direcției Cultură, acces către strada 31 august, dar și o nouă stradă pietonală aflată acum în proces de amenajare. Prin aceste investiții, autoritățile locale modernizează infrastructura urbană și transformă centrul istoric într-un spațiu sigur și accesibil pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru al capitalei a intrat în reparație capitală, marcând un nou proiect major pentru infrastructura municipiului Chișinău. Autoritățile locale au demarat lucrări ample care vizează modernizarea completă a uneia dintre cele mai circulate arterii ale orașului. Trotuare noi vor fi reabilitate trotuarele pe ambele părți ale străzii pe o distanță de aproximativ 1,8 km. Proiectul se întinde pe o suprafață totală de peste 45 de metri pătrați. Peste 23.000 de metri pătrați de spații verzi vor fi revitalizați. Lucrările prevăd amenajarea de noi locuri de parcare, instalarea mobilierului urban și aplicarea unui nou strat de asfalt pe partea carosabilă. Vor fi reabilitate și arterele de legătură.

0: Capitalei Oncepoana a subliniat importanța complexității acestor intervenții pentru fluidizarea traficului și crearea unui mediu urban mai confortabil pentru locuitorii din sectorul centru.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
3: E vara la

0: date. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorele FM. Angajări fără concurs, premii acordate discreționar și vulnerabilități în achiziții publice. Acestea sunt câteva dintre neregulile identificate de Centrul Național Anticorupție în urma evaluării integrității instituționale la Moldața. Potrivit raportului CNA, una dintre cele mai grave deficiențe vizează procesul de recrutare și angajare a personalului. Normele interne permit administratorului să decide discreționar dacă organizează sau nu concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante, ceea ce afectează transparența și principiul meritocrației. În perioada 2023-2024 au fost angajate fără concurs public 33 de persoane și pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși legislația impune această obligație. Raportul relevă și vulnerabilități în acordarea premiilor și stimulentelor salariale. CNA constată că în unele cazuri premiile au fost oferite pentru activități care făceau parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, iar persoane implicate în aprobarea acestora au fost și beneficiari. Evaluatorii au constatat și practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Unii angajați au exercitat simultan atribuții la două sau chiar trei funcții timp de până la 9 luni, fără organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. În domeniul dezvoltării profesionale, CNA a semnalat deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor. Au fost identificate participări repetate la cursuri similare, inclusiv în locații externe costisitoare, deși existau alternative mai ieftine sau gratuite. Printre exemple se numără un curs de limbă engleză pentru începători desfășurat în Marea Britanie, care a costat aproximativ 106.000 de lei. Totodată, în primele 9 luni ale anului trecut, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului. În urma evaluării, CNA a formulat un set de recomandări obligatorii pentru revizuirea regulamentelor interne, transparentizarea recrutării și achizițiilor, eficientizarea gestionării resurselor financiare și consolidarea mecanismelor de prevenire și control intern. Armata Națională va primi peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Contractul de achiziționare, finanțat printr-un grant european, a fost încheiat marți între Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatăi, a precizat că această achiziție va contribui la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene. Achiziția face parte dintr-un pachet de asistență implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro, granturi europene nerambursabile. Drumul care leagă Chișinăul de municipiul Comrat va fi reparat capital. Tronsonul, cu o lungime de 65 de kilometri, face parte din traseul strategic care duce spre Vama Giurgiulești, la granița cu România. Proiectul, în valoare de aproape 270 de milioane de euro, va fi finanțat aproape integral de Uniunea Europeană. Pentru reabilitarea șoselei, Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova un grant de aproape 233 de milioane de euro. Restul sumei va fi acoperit printr-un credit. Cele mai mari investiții vor fi făcute pe șoseaua care face legătura dintre comuna Porumbrei și orașul Cimișlia. Drumul care leagă comuna Porumbrei din orașul Cimișlia are două benzi de circulație. Șoseaua, cu lungime de 19 km, urmează să fie lărgită la 4 benzi. Tronsonul este important pentru transportul de mărfuri, deoarece asigură legătura cu portul internațional Giurgiulești și permite evitarea mai multor localități. Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu și sunt programate să înceapă în 2027. Autoritățile estimează că acestea vor fi finalizate în termen de 3 ani. Joi, 2 iulie, cerul va fi predominant senin, temperatura maximă urcă rapid până la plus 33 de grade Celsius la umbră. Vântul suflă moderat din direcția sud-est, cu o viteză medie de 13 km la oră, oferind puțin confort termic. Șansele de ploaie sunt reduse în timpul zilei de doar 20%, cerul fiind în mare parte curat. Nivelul de umiditate se va situa în jurul valorii de 49 de grade. La noapte, atmosfera se va menține caldă și tropicală, cu o minimă nu va coborâ sub 21 de grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorele FM. Angajări fără concurs, premii acordate discreționar și vulnerabilități în achiziții publice. Acestea sunt câteva dintre neregulile identificate de Centrul Național Anticorupție în urma evaluării integrității instituționale la Moldața. Potrivit raportului CNA, una dintre cele mai grave deficiențe vizează procesul de recrutare și angajare a personalului. Normele interne permit administratorului să decide discreționar dacă organizează sau nu concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante, ceea ce afectează transparența și principiul meritocrației. În perioada 2023-2024 au fost angajate fără concurs public 33 de persoane și pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși legislația impune această obligație. Raportul relevă și vulnerabilități în acordarea premiilor și stimulentelor salariale. CNA constată că în unele cazuri premiile au fost oferite pentru activități care făceau parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, iar persoane implicate în aprobarea acestora au fost și beneficiari. Evaluatorii au constatat și practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Unii angajați au exercitat simultan atribuțiile la două sau chiar trei funcții timp de până la 9 luni, fără organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. În domeniul dezvoltării profesionale, CNA a semnalat deficiențe în planificare și justificarea instruirilor. Au fost identificate participări repetate la cursuri similare, inclusiv în locații externe costisitoare, deși existau alternative mai ieftine sau gratuite. Printre exemple se numără un curs de limbă engleză pentru începători desfășurat în Marea Britanie, care a costat aproximativ 106.000 de lei. Totodată, în primele 9 luni ale anului trecut, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului. În urma evaluării, CNA a formulat un set de recomandări obligatorii pentru revizuirea regulamentelor interne, transparentizarea recrutării și achizițiilor, eficientizarea gestionării resurselor financiare și consolidarea mecanismelor de prevenire și control intern. Armata Națională va primi peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Contractul de achiziționare, finanțat printr-un grant european, a fost încheiat marți între Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatăi, a precizat că această achiziție va contribui la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene. Achiziția face parte dintr-un pachet de asistență implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro, granturi europene nerambursabile. Drumul care leagă Chișinăul de municipiul Comrat va fi reparat capital. Tronsonul cu o lungime de 65 de kilometri face parte din traseul strategic care duce spre Vama Giurgiulești, la granița cu România. Proiectul, în valoare de aproape 270 de milioane de euro, va fi finanțat aproape integral de Uniunea Europeană. Pentru reabilitarea șoselei, Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova un grant de aproape 233 de milioane de euro. Restul sumei va fi acoperit printr-un credit. Cele mai mari investiții vor fi făcute pe șoseaua care face legătura dintre comuna Porumbrei și orașul Cimișlia. Drumul care leagă comuna Porumbrei din orașul Cimișlia are două benzi de circulație. Șoseaua, cu lungime de 19 km, urmează să fie lărgită la patru benzi. Tronsonul este important pentru transportul de mărfuri, deoarece asigură legătura cu portul internațional Giurgiulești și permite evitarea mai multor localități. Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu și sunt programate să înceapă în 2027. Autoritățile estimează că acestea vor fi finalizate în termen de 3 ani. Joi, 2 iulie, cerul va fi predominant senin, temperatura maximă urcă rapid până la plus 33 de grade Celsius la umbră. Vântul suflă moderat din direcția sud-est, cu o viteză medie de 13 km la oră, oferind puțin confort termic. Șansele de ploaie sunt reduse în timpul zilei de doar 20%, cerul fiind în mare parte curat. Nivelul de umiditate se va situa în jurul valorii de 49 de grade. La noapte, atmosfera se va menține caldă și tropicală, cu o minimă nu va coborâ sub 21 de grade Celsius, prognozează Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

No drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răspătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes.

chiar dar fi să întorci acum tot ce ai lăsat pe drum, nu va mai fi între noi nicio poveste. Când ai plecat, nu știam cum să nu mă transform într-un nebun, trăind trecutul care nu mai este. Și chiar de bine, chiar de rău și față de ieri, cum să nu mă transform într-un nebun.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele.